0: Live.
1: Dame i gospodo, dobar dan, vi ste jedno izdanje na Antena Energy, sekoj rabotan den od 12 do 15 časot, Summer on Antena 5, Eric Fox, MC, On The Air, Everywhere, Alva.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časot i 30 minuti.

0: is Summertime on Radio Antenna
1: 5. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 14 časot i 30 minuti.

0: Finansijsko društvo Mint SN.
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming usluge zajedno.
2: Tvoj A1.

0: Summer with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 16 časov i 30 minuti.